0: yo api-api ae.
1: Arek kok ngomong kok ketenane nek?
0: Kayak ngono piye maksud?
1: Lah bocah lonte ngono ae.
0: Maksudmu opo?
1: Loh, lonte kuwi.
0: Lonte piye?